a fi asiko yi ki gbogbo awa musulumi nile loko pele yin odi pe ako odun awe yi o e di de ke musari je